0: a ema body no eyi
1: wo di ba wo di mo e ti nya anyo wo ne eka
2: chelita
1: ele ya madam amo aka so na
0: o wa eka ti ya na wo ye ya wadam fune ka kire wo se kona kope ayo no ni pedie ma wa kota press na ayo eye bayo.